0: Nu drar det sig mot Ellavilla dagar på Skansen. Eller, helt fylle dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklåsen och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Da Buss. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?
2: Med TripleTex blir det enkelt att få levererat skattemeldingen för nettbutiker.
3: Och sövebönder.
4: Och kiropraktorer.
5: Och maskinutleire.
6: Och advokater.
5: Och alarmselskaper.
6: Och regnskapsförare självklart.
7: Och begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Och självklart elektriker.
2: Ja, du har säkert skönt det nå. TripleTex hjälper alla slags bedrifter med att hantera årsuppgörelse sitt. Husk fristen för att leverera skattemeldingen 31 maj. Hela Norges regnskapsprogram. TripleTex.
9: Hej du. Tänk dig att du sitter i bilen och kör och så plingar det i mobilen. Även om du vet att du inte ska göra det så sträck du ut handen. Det är akkurat då du måste stoppa dig själv och ta handen tillbaka på rattet. Ska du få det till så bör du lägga dig en plan. Då blir det lite enklare. Och köra är det enaste du ska göra. Hilsen Statens vegvesen.

0: du har tänkt att fixa uterummet I sommaren så må du huske utebelysning, utevarme och kanske utestickkontakter. För det har faktiskt mycket att si för utekosen. Och det syns vi är viktigt att du husker på. Men vi syns att allt med ström och utekos är viktigt att huske på. Så kom in och se hur du kan få det skickligt utekoslig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell och smarthus.
1: Fiken är ett superenkelt regnskapsprogram för bedrifter, men visste du att det också är superenkelt att byta till Fiken? Med någon få enkla steg får du regnskapet till bedriften din raskt på plats I Fiken. Och skulle du trenga hjälp med att flytta över regnskapet, är vi här för dig, helt gratis. Och byta till Fiken är lika enkelt som att bruka Fiken. Pröv gratis I 30 dagar. Fiken, ett superenkelt regnskapsprogram som det också är enkelt att byta till.
2: Nu drar det sig mot alla villa dagar på Skansen. Eller helt fulla dagar som det heter då. På Skansen I Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten Anna Färm, Rävkroklotion och Vassengutan.
3: Fick igen på skatte. Nu har silikon I tatte.
2: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jessåsen.no så ses vi på helt vilde dagar fredag 29 och lördag 30 maj.
4: Vilket jävla liv va?
5: Härligt, härligt, men farligt, farligt.
6: Ja, sola är härlig, härlig, men farlig, farlig. Med åren har vi lärt oss att det är viktigt att smöra sig mycket och ofta. Därför ger Kiwi dig solfaktorrabatt. Och ju högre faktor, ju större rabatt. Som testvinnaren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller ett utvalgt solkremer från Nivea till kun 89. Bra för

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
2: Nu drar det sig mot alla vilda dagar på Skansen. Eller, helt vilda dagar som det heter då. På Skansen I Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Färm, Rävkroklotion och Vassengutan.
3: Fick igen på skatte, nu har silikon I tatte.
2: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Da Buss. Läs mer och köp biljetter på jersåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va.
4: Vet du vem som ringer för du svarar? Med appen 1881 Vem ringer har du kontroll och kan svara kun de viktiga samtalen.

0: Nu drar det sig mot Ellavilla dagar på Skansen. Eller, helt fylle dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklotion och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har hon silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Da Buss. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?

0: Vad är likheten mellan ett
1: cykelverkstad
0: och en
2: hundeskola?
0: Jo, förutom
1: och så har du helt nedslitna
2: däck. Bra, Balder. Bli flink.
0: Så är bägge näringsdrivande och må leverera skattemeldingen senast 31 maj så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.
3: Mangler du kurs på jobb inom transport eller industri? Tiun konsulenttjänster ger nå 10% rabatt till ungdom under 25 år som inte får täckt kursavgift av arbetsgiver eller det offentliga. Vi tillbyr kurs in truck, maskin, kran och personlöfter eller lift på gott norsk. Ta steget mot nya jobbmöjligheter med Tiun konsulenttjänster. Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal för 1399 kronor. 400 kronor spart på spannet. Baron terrassebeis för 399 kronor. 100 kronor spart på 3 litern. Och på Luxaflex invändig och utvändig solskärming får du nå 30% rabatt. Vi har flera Fargerike kupp, men tillbuden gäller kun till söndag 7 juni. Fargerike Flisa. Gör hus till hem.
4: Sånn her høres det ut når noen setter igång verdens beste pantsystem.
5: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.